0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion. 106.3

0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaana sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga live style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Rekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
7: 106.5.

0: बोट ओम पिंपिंग का।
1: Niyete, ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
3: taas di ang sugar sa mga asawa sa
2: 11.7
3: karon
2: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
3: uning baba,
2: baba na gikan mong kudiha
3: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
2: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Cañete.
3: Simong
2: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas sa 6:07 na sa buntag. Masalud na ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Rádio Bagbaim.
1: Kabag ni Kabalgada sa Kabayo nga buntag, ganin yung tanan na adlaw karon nga Lunes sa pit sa 8 sa bulan sa Hunyo 2026. Una nga adlaw sa pagbukas sa klase kabag ni Kabalgada sa maing buntag, ganin yung tanan nga sa kanunay nga nagsunod ng simyaan sa Radyo Bagting o gingon man sa 106.3 ang Bell FM. Kamusta to mga estudyante karong buntaga? Sa yubangan ng mata, excited ba sa unang adlaw sa pagbukas sa klase? Labi na sa ang mga magtutudlo kabag di gabalgadas. No, sa naandan sa kanunay, balik na po mo sa inyuhang sa iyong pagmata. Ilabi na nato ito mga magtutudlo nga na destino sa mga lagyo nga tulunghaan. O ginahanglan gayod kabag di gabalgadas nga mumata og sa iyo. No, magpreparar og sa iyo aron usab nga dili malate sa ilahang klase. Hello sa tanan nga nagpaminaw sa tausab nga mga drivers karong buntaga nga nagpaminaw diri sa Bians Pagadian, murag malipay na usab ato ang mga drivers karon kay maka-income na sad og medyo dako-dakong income kay lagi sugod naman ang pagbukas sa klase kabagtig kabalkadas, no? Maka-income na dako ang ato ang mga drivers. Og lakip na usab nini, medyo mag-uol na sabang ato ang maginikanan kay doon na nasay madugang agalastuhan. Kay syempre, ang mga bata karong mga panahuna, ang mga estudyante, di naman muskwila walay balon. No? Murag pinakaubo siguro karon nga balon sa mga estudyante kana sa 20 pesos. Bihira na lang siguro kayo kabag di kabalkadas nga doon ay 5 pesos nga balon ni mo. Bitong doon na kay mapalit nga pangresis kabag di kabalkadas. No? Nimo ay kumparar kaniadto ang kanang 5 pesos pagka na ginanakuha daghan na kag mapalit. Karong panahuna, kanang 5 pesos usay mapalit nimo saging usa ka buok. Mao na nga pinakagamay guro karon nga balon sa mga estudyante kay 20 pesos kabag di kabalkadas. Alas sige, sa tanan nga nagpabinaw maing buntag sa makausap pa sa mga estudyante nga nakaroon mga orasa kay nagloko pa, huy, pukawan na mga inahan ang inyuhang mga anak. Karon dili malate sa unang pagbukas sa klase, no? Unang adlaw niya malate pagyud ka kay moingon ng uban nga da wapay klase ron kay magkuan pa kining magila-ila pa. Importante kabag di kabalkadas dili ta magpalihi kun baga nga malate sa klase ha. Inahanglan mas maayo nga musayo mo abot sa iyong tasatag sa ka mga tulunghaan. Ingon man sa tuang mga mag-uuma kabag di kabalkadas maing buntag pagihapon na. Sa to sab nga mga mananagad karong buntaga nga diin na padayon in town nga na naglawig sa kadagatan. No, nangayawa at kabag di kabalkadas nga makakuha og daghang isda aron usab nga makabaton og dakong income. O maing buntag ganin yung tanan. Mga negosyante sa kanunay, dire sa Pagadian City, mingon mas sa mga kalungsuran o mga kasikbit ng mga dapit nga nagsunod sa kanunay sa programang Bagtingan sa Kitawhan o sa kamayong buntag. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Mag-ubanta hangtod sa alas 7 ang takna sa buntaga. Aron nga sa pagtuki sa mga angang hisgutan karong buntaga, ilabi na ito ang topic ko karong buntaga kabag di kabalkadas kay makasentro sa Department of Education. No? Dumigan kay unang adlaw sa pagbukas sa klase, una ang sentro at ito ang topic ko karon sa ito ang Departamento sa Edukasyon. Ilabi na kung unsa ba kaandam ang ito ang DepEd kabag di kabalkadas, no? In terms sa pagbukas sa klase, nakabot na bakaha nila ang ilang target nga enrollees diri sa Zamboanga Peninsula. Kay natong nakalabayng adlaw, nakalabayng semana rather, no, adlaw nga Webes sa gipahigayon kabag di kabalkadas nga press conference, no, atol sa gipahigayon nga Brigada Eskwela kick-off ceremony sa lungsod sa Mulave. Sa interview sa media, gibut siya sa tuang regional director sa DepEd nga mao si Ronelo Ala Fermo kabag di kabalkadas nga wala pagyud in town nakabot sa Zamboanga Peninsula ang ilahang target, no, nga enrollees sa alang karong school year 2026 to 2027. Una nga manghinauton ng maong opisyal nga tuang regional director nga makabot nila ang ilahang target hangtod sa pitsa 11 sa bulan sa Hunyo tungod kay diri man ang katapusang adlaw sa pagpandawat ng mga enrolle sa kabagti.

Auto kabag nagbalgada sa no ang tipik sa pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd nga mao si Ronello Alafermo gabahin sa kapag pangandam kabag nagbalgada sa Departamento sa Edukasyon na no sa pangutana nato kabag nagbalgada sa no kon kumusta ba dun na ba'y kakulangon sa tuwang tulunghaan diri sa Zamboanga Peninsula matod pa sa tuwang opisyal nga ning kasamtangan dili pa nila ma di pa niya mapunting kung napila ba ang gidaghanon kung kulang bagyo dog tulunghaan tungod kay wala pa usab nasuta kabag digibulkada sa mahitango mahitungod sa matawag tag kinatibuk ang enrollee sa tuang mga tinunan no o ingon man kabag digibulkada sa ang tuang Departamento sa Edukasyon at usang human magod na to nasuta kabag digibulkada sa dunay mga balita nga nag-ingon nga daghan lagi ang dili makabasa kabag digibulkada unsay gibuhat sa Departamento sa Edukasyon matod pa sa mga opisyal nga kini nga usa sa ilang gihimo kag implementar sa DepEd mao kining aral program no aral program usa ka intervention nga programa aron matudpa nga mapaubos ang datos sa mga kabataan nga dili kabalo mubasa kabag tigkabulkadas nan atong pangutan na kisabay angayan nga basulo ni ini na duna bay angay nga duna ba tay mabasol kunbaga ni ining mga kabataan nga dili kabalo mubasa sa mga estudyante sagad karon o di ba ka dili makasabot silang gibasa kabag tigkabulkadas usa sa mga factor atong nakita kun ngano nga mga bata karon no maglisod na og sabot sa gibasa o dili makabasa tungod kay maingon ta og lack of interest, di ba? Wala na focus ang mga estudyante karon silang pagtuon. Mas dako sila og focus kabag tigabulkada sa mga gadgets, di ba? Plus, samot nga makapabugo kabag tigabulkada sa kining matawag og kanunay lang nimong text nga napuro lang abbreviation kabag tigabulkada ang resulta di kabalo mo spelling, di ba? So mao na ang dakong hagit karon sa itong Departamento sa Edukasyon nga matawag nato nga kanus-a kaani masolusyonan. Kining gitawag nilag aral program. Usa bagyod kaani kamaayong programa, no? Nga aron nga matubag ang nagkataas nga problema sa tuang Departamento sa Edukasyon. Mahitungod nining mga tinun-an nga dili kabalo mabasa o di ba dili kasabot mabasa kabag dili kasabot silang gibasa kabag tigabulkadas. Ingon man, bisan pa man niya na usab, daghan usab ang gibuhat ng mga lakang sa Departamento sa Edukasyon. Samot na usab, nga karong mga panahuna, nagsugod na ang ting-ulan o gingon man ang hulaw kabag tigabulkadas. Sa so, nakikmeting na matutpas ang atuang DepEd sa OCD, no, isip preparasyon, pagpangandam, kunugaling, maingon taga dunay masinatian nga mga kalamidad kabag tigabulkadas. Ano? Aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an, aduna na yung mga nakahanay nga plano ang atong Departamento sa Edukasyon. So, kana mo'y pinakalabing importante kabag tigabulkadas nga maingon tang angayan gayod nga isecure daan, no, tan-awon daan ang kaluwasan sa tuang mga estudyante. O gaingon man, no, sa mahitungod usab sa dakong pundo, no, ang Departamento sa Edukasyon, kung sa GAA 2026 kabag tigabulkadas, no, General Appropriations Act ba ang budget kabag tigabulkadas dakog budget ang DepEd no apan nagipaklaro nga usa sa ilang priority usab mao kining magtukod og school buildings kabag tigabulkadas kay lagi daghan no atong nakita nga kulang paghihapon ang mga school buildings di ba nganong kinahanglan man magtukod og buildings dungagan ang mga school buildings sa matag tulunghaan tungod kay kunya makita kabag tigabulkadas sagad sa mga tulunghaan, no? Samot na lang sa mga bukid-bukid nga bahin, ang usa ka classroom, ang usa ka magtutudlo, ka class advisor, sagad aduna estudyante nga 50 ka buok, no? Mo talagsa ra kayo nga aduna estudyante, dunay magtutudlo nga aduna estudyante nga 30. Sagad 40 ngadto na sa 50 na una pagi uban nga maabot og 60 ka magtigibulkadas. So muna nga atong gipangutana kay aron ba nga masolusyonan aron makabot sa DepEd kini bitaw nga gitawag ta og ang ihabang sakto nga ratio sa mga estudyante nga angayang i-handle sa magtutudlo, di ba? Usa lang gani kay estudyante, kubot imo hunahunaon ang imuha ganing anak maglisod gani ka og kining tudlo unsa na lang kaha kuno galing pagka naghana imong estudyante kabag tigabulkadas no sa so, mao pud ning usa sa mga hinungdan siguro nga maingon tag daghan ang mga estudyante nga dili makasabot sa ilang gibasa o dili ka di ba ka dili ka balo mo basa
tungod kay dili na tanan na mahatagan og pagtagad sa tuang mga magtutudlo kabagtig kabulkadas, dili na mausa-usa kun baga og tudlo, di ba? Munigiingon nga santa iyahay og paningkamot. Oh, sa muna nga di gyud mawala no nga moingon ta di, nga di kita malangkat sa gitawag og daghan ang mga estudyante nga maglisod og basa or dili kasabot sa ilang gibasa kabagtig kabulkadas siya. Dogang pang hilisgutanan, no? Bahin paghihapon sa Departamento sa Edukasyon, mahitungod paghihapon atong palawman unya kabagtig kabulkadas kaysa pamahayag usab ni sa tuang assistant regional director nga si Sir Gregorio Cyrus Elejorde kabagtig kabulkadas. Dunay siya nakita nga mga factor, no? Kung nga nung dunay mga estudyante nga dili gayod kabalo mubasa kabagtig kabulkadas. So ato pagbalik, ato ang ipabati usab kaninyo ang iyahang giluwatang pamahayag. Adiri paghapos sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.

nga mutungha lang panahon sa ting exam. Paunsa siya makakaton kabag tigkabalkada siya. Ingon man, gutom ang bata. No, gumikan gutom ang bata, dili kini makakonsentrate sa iyang pagkaton. Diba? Magamunig ingon nga physically present but mentally absent. Labaw sa tanan, unsabay angay na tong buhaton. Isip mga ginikanan, diba? Kamoy nasayod sa inyong mga anak. Munig ingon, panahon na karon nga ang kaalam sa inyong mga anak ayaw itugyan tanan or isalig tanan ngadto sa inyo ang mga magtutudlo. Tungod kay matutudlo, daghan nga gi-accommodate, daghan nga gitudloan ng mga estudyante. Sa kunang kaingon pa, nga dili, unsa man, dili mahulukop o tudlo o matasatagsa o tudlo sa mga magtutudlo ang ilang mga bata samot na nga sa usa ka classroom ning abot og 60 kabagtig kabulkadas o 50 kapin, di ba? So mga ginikanan, adunay dakong papel usa bahin ni ini. Kung di mo gusto nga masumbalik sa inyo ha, maulawan mo mga isip mga ginikanan, hala sige, tudluin na inyong mga anak diyan napita paunsa mo magbasa o unsaon pagsabot ang gibasa kabagtig kabulkadas. Dili kay pasagdan lang yun na inyong mga anak nga unsa man, nagsigig cellphone, no? Sigig dulag cellphone. Okay, kilagi kamo pod addict pod mog cellphone, di ba? So muna yata nga atuwa nga angayan nga unsa man, angayan na to nga hatagan o dakong pagtagad kabagtig kabulkadas. Kaya usa ni siya kadakong problema, di ni siya tiaw-tiaw, di ba? Mone ang usa sa hinungdan, mabitaw nang giingon ta nga mone ang nakabati karon kabagtig kabulkadas sa tuang sistema sa edukasyon. Ngano mayon ko gamoy nakabati. Tungod kay ang DepEd manggod nag-implementar ni ining balaod, no? I don't know kung hangtod karon gi-apply pa ba gihapon eh. Kanang giingon nila nga dapat walay estudyante nga mabilin kabagtig kabulkadas, no? Bot pasabot, basin pa og alanganin nga estudyante, papasaron, di ba? Kaya dili makapasar, no? Sa usa ka subject, doon na may summer class ngay pahigayon kabagtig kabulkadas. Unlike kaniadto bang mga panahon, no? Mga nang labay mga panahon nga kung dili ka kapasar, maabdan kag pila ka tuig magbalik-balik o grade 3 o di ba ka grade 4 kabagtig kabulkadas. Pero karong panahon na, kaya lagi gumikan pa, matod pa nga kinahanglan walay bata ang nga unsa man nga walay estudyante nga dili makapasar, so papasaron tanan. So ikaw nga magtutudlo nga tapulan ka magpahigayon og summer class, ang mahitabo binaton ang grado, dili na magcompute og grado kundi matamata na lang kabagtig kabulkadas. Ang nahitabo matinuod gitong giingon kaniadto sa mga magtutudlo nga ang inyong grado naras tumoy sa kong bullpen, di ba? Mo man ang nahitabo kabagtig kabulkadas. Mao na nga mga ginikanan, akong usbon. Kundi mo gusto nga masumbalik sa inyoha, mo bumirang sa inyoha ang medyo kaulawon, no? Nga ang inyong anak naabot og taas nga level pero di ka balo mubasa o di ka sabot sa iyang gibasa, hala sige, tudluin na tagai og oras ang inyong anak, gahini og oras, aron nga makakabalo na, makasabot sa iyang gibasa o makabalo nga mubasa. Mone himuan ninyong banding isip mga ginikanan ang pagtudlo sa inyong mga anak kung paunsa magbumubasa or paunsa sabton ang gibasa kabagtig kabulkadas. Kay matod pa ni Sir Elejorde, gumikan sa kining gitawag nato og dili kabalo mubasa sagad sa mga kabataan, no? Kay lagi daw dunay uban nga basin o sa kapobrehon, di ba? Og liba ingon man sa teaching, tinudluan sa maestra. Kay nay usahay ang maestra pod kay sinampang ko lang pagtudlo, di ba? Kay ang maestra gikapoy gaaway sa bana or di ba ka dun na problema sa pamilya, dili matarong ang pagtudlo kabagtig kabulkadas, dako po ni siyang factor plus ang support kabagtig kabulkadas sa eskwelahan, di ba? Mao po ni usahay ang makahatag og kining factor kun ngano nga ang mga estudyante usahay mawad-an pod og gana sa pag-eskwela kabagtig kabulkadas. So, mauna no? So, ang atuang na pagtanaw, ang kining 3-term, di gini makuan, di gini kaigo kabag di kabulkadas, makatubag na yung gitawag o daghang mga kabataan nga maingon taog, unsa man, di kabalo mo basa. Anyway, na ko yung oras. Salamat. Awla pa? Napay? Ah, 9 minutes? Ah, sige. Ikat lang na ha. Idita lang na. Binagong man na. Anyway, kabag di kabulkadas. No, samtang sa pikas bahin sa tuang mahitungod paghihapon sa Departamento sa Edukasyon at tuang paminahon una, no, kining usa-usab kapamahayag, mahitungod nining

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Biansa Radyo Bagting, ug sa Bell FM, alasay sa 6 na sa buntag, musulod na ang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog na way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod na giatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: atod pasarason gumikan sa kapobrehon, no? Ang bata kay paundangon na lagi eskwela, dahil pagkahuman kay paubrahon o kay aron nga adunay mahatag nga income ngadto sa iyang ginikanan. So, klaro tong pamahayag sa tuang regional director, no? Nga sa higayon nga kamo mapamatud-an, ilalo matud pa sa Republic Act 9231, pwede mo nga pasakaan og kaso kabagtig kabalkadas nga pamultahon hinoon mo og 10,000 ngadto na sa 100,000 kabagtig kabalkadas. Dako na hinoon mong problema, di ba? Muna giingon nga ayaw ninyo patrabaho og sayo ang inyohang mga anak samot na nga mga bata, mga minors pa, di ba? Normal lamang ang bata patrabahoon, di ba, kung tudluan sa mga gimbuhaton sa balay. Sabadog Domingo, walay problema. Dili matawag nga child labor's kabagtig kabalkadas. Matod pa kana sa tuang pamahayag sa tuang provincial director. Matawag kabagtig kabalkadas nga child labor's kadtong mga bata nga gipaundang og eskwela or wala gipa-eskwela sa ginikanan kun dili gipatrabaho kay aron nga dunay mahatag nga income, di ba? Or else bisan pa tuod og gipa-eskwela ni muna, no? Pagkangalan kabagtig kabalkadas nga imuhan ang gipatrabaho aron nga makabaton og dugang nga income, dako gid nang supak sa balaod kabagting og kabalkadas. Mao ginay angay nga ninyo nga isilsil kanunay sa inyong alimpatakan na aron nga dili mo mapahamtangan og silot sa atoang gobyerno. Hatod pa ni Ma'am Casanes sa atong during sa interview, doon naman hatod pa may ingon nga, ngano man lagi kami sa una, wala man may giingon ana, wala man may kining gihadlok sa kining giingon nga pasakaan o kaso ang amuang ginikanan. Tungod kay kaniadto kabagtig kabalkadas, wala pa'y namugna ang balaod nga nagprotektar sa mga minor de edad nga gipatrabaho sa mga ginikanan, di ba? Karon, sagad sa mga kabataan, halos tanan kay protektado na sa balaod, di ba? O sa tunang gikaingon, nga katungod sa mga bata, nga duna sila'y katungod nga mapahulay, duna'y katungod nga magdula, o ingon man, kinahanglan nga proteksyonan sila panalipdan gikan sa mga peligro nga trabaho kabagtig kabalkadas. And do you think, kanang ilahang trabaho nga mga mag-uuma or mangubra, luwas sila ni ana if ever walay mga PPE? Di ba? Munay ang ngayon nga tanawon kanunay mga ginikanan. So karong pizza dosis sa Hunyo, adlaw nga Biyernes, doon na matutpay 112 ka mga child deliverers diri sa may Ramon Magsaysay, nga hatagan o hinabang sa kining dole, no? Lakip na usab nini ang 91 ka mga ginikanan. Tagaan kini sila o livelihood kits kabagtig kabalkadas. Dayon monitoro ni kanunay sa tuang municipal social welfare o lakip na sa tuang mga hintungdang ahensya kung ugaling, no? Wala bagi pa balik o trabaho ang mga bata nga ana sa linghod nga panuigon, no? Ang mga bata kabagtig kabalkadas kinahanglan nga paeskwelahon sa mutna sa mga minor de edad. Ayaw ninyo ihikaw mga ginikanan ang ilahang nga kaalam. Kay sa ngadtungad to og makahuman lang nag-eskwela, makatabang ra lagi na ninyo, di ba? Pero karon nga mga minor de edad pa, muna giingon nga paeskwelahan sa ninyo o pahumana sa ninyo giskwela. O di ba kaha, paabta nga mahamtong naging siya, di ba? Inanara kabagtig kabalkadas. Dili na to paabuton nga musa mo samput pa ngadto sa pwede mo mapasakaag kaso, dili lamang ang ginikanan, apan lakip na usab nini ang kung si kinsa man ugaling ang gisudlan or gitrabahuan sa usa ka minor de edad kabagtig kabalkadas, no? So kita man gud maingon ta og kulang ta og unsa man, kulang ta og edukasyon, kulang ta og kaalam, no? Mahitungod sa unsa bay angayang buhaton bahin sa mga protection sa bata, di ba? So muna kabagtig kabalkadas, no? Nga unta katong mga minor de edad nga nagtrabaho karon, mga ginikanan, ayaw na ninyo patrabaho ang inyong mga anak. No? Ayaw pugsa ang inyong mga anak nga mo trabaho aron lamang nga dunay income aron ikahatag diya sa inyo ha. Kay unang-una sa kunang ikaingon, dili responsibilidad sa usa ka minor de edad nga anak nga manginabuhi kay aron nga ihatag diha kaninyo ang income. Kundi li inyuhang responsibilidad ang ilahang pagpadako o ang ilahang paghatag o pagkabot rather o maayong kinabuhi tungod kay inyuhang manang kabubuton nga gusto mo nga adunay anak. Bueno, kabagdi kabalgada, sumana ko yung oras. Salamat kasi yung pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa ugma pong adlaw, diri paghihapon sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag kaninyong tanan ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.

Dalay ko nang atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa 6 na ining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag Lunes hantod sa Domingo o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bell FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag Lunes hantod sa Sabado o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo o sa DYAA Peridyo Sagay. Madung ako kadalas 5 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan pagkadako sa gugma mo o Dios.

0: pagkadako sa gugma mo o Dios. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit.
1: Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 26, santo na sa Versikulo 38, nag-ingon din eh. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og mingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pag-abati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og mga anak og lalaki og nganlan mo siya Hesus. Mahimo siyang inila og tagon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Og mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan og dili gayod matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man paghimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth, giingon nga dili na siya mo anak apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, may tabuunta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel kaniya. Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan gipahibalo ang pagkatao ni Hesus. Mag-ampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo uban sa pagpiyong sa atong mga mata. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Niyano sab kami nining takna sa kabuntago, nagapasalamat kanimo. Nining laino sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niyano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon nga kini. Mahimo na usab nga kapugsan sa imong mapulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpambit nini. Kaya wa man ako'y mahimo kunula ikaw. Ug ako siyang giampo nga ikaw padayon o Dios nga magapauswag og magapanalangin sa tanang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagstag sa kamakinabuhi kauban silang tibuk pamilya. Kaloy iusab og panalangini ug ampingi ang kinabuhi ni atong makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako ug alang nini nga mong bulhaton. Panalangini usab ang tanan naminaw karon ug ang tanan makatauhan o Dios nga dunay plano o tinguha nga mutabang nining bulhaton. Dalay gon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ang atong mensahe karon makaigsoonan kini giuluhan gipaybalo ang pagkatao ni Hesus. Mga igsoon, si Ginoong Hesus mao ang bugtong anak sa Dios, o siya ang Dios nga nagpakatao. Ngani ang iyang ngalan gitawag usab nga Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios kauban nato o kauban sa makatauhan. Nasawa pag ipakatao si Ginoong Hesus mga igsoon, ang anghel sa Ginoo nga si Gabriel gisugo na usab sa Dios aron sa pag-adto kang Maria nga taga Nazareth. Og niatong panahuna mo kato ang ikaunom kabulan nga si Elizabeth nagsabak. Unya sa pag-adto sa anghel nga to kang Maria, mingon ang anghel, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Unya naglibog si Maria sa maong pulong og namalandong siya kun unsay kahulugan sa maong mga pulong. Og mingon ang anghel kaniya, ayaw kadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Nindot kayo ang kinabuhi ni Maria mga igsoon, mao kana nga siya mo'y napilian nga mamahimong inahan ni Ginoong Hesus. Nganuman buutan man siya. Matod pa ni Anghel Gabriel ngadto kang Maria, paglipay ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo. Mga igsoon, dinhi ato masayran nga kun ang usa ka babay magbinuutan atubangan sa Dios ang Ginoo maguban ug magpanalangin kaniya. Mao kanay sekreto aron panalanginan ta. Kanang magbinuutan ta atubangan sa Dios ug atubangan sa makatauhan. Ang Dios maguban kanato ni ana ug magapanalangin sama sa kinabuhi ni Maria. Ug samtang si Maria mga igsoon nakadungog niini nga mensahe sa anghel, naglibog siya ug namalandong siya kung unsay kahulugan siya mamapulong. Ug ang anghel mi padayon sa pagsulti kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios. Niining bahina giklaro sa pagsulti sa anghel nga ang Ginoon Dios nahimuot sa kinabuhi ni Maria. Basta di ay ang babay magbinuutan at atubangan sa Ginoo, ang Ginoon Dios mahimuot. Babay ka man o lalaki, basta kay magbinuutan ta at atubangan sa Ginoo, kada usa nato kahimutan sa Ginoo. Busa maningkamot ang kada usa. Kita, ikaw ako kitang tanan magapaningkamot aron nga ang matag usa kanato kahimutan sa Ginoo. Manang likaya nato ang tentasyon, likaya nato ang sala, kay mao kana ang babag sa kalipay sa Dios sa atong kinabuhi. Matod pa din ni, ayaw kahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios. Nindot kayo ang pulong nga giingon gikahimutan ka sa Dios. Ang pangutana karon ang Ginoon Dios na himuot ba diha sa imong kinabuhi. Tingali maglisod ka sa pagtubag ni ana. Kay kon mo ingon ta nga ang Dios na himuot ka nato, unya duna tay sala. Sa ato pa wa gyud ang Dios may himuot. Nasa kinabuhi ni Maria mga igsoon, matod pa sa anghel sa Ginoo nga si Gabriel, ang Ginoon Dios na himuot kanimo. Nagpasabot ka na nga si Maria usa ka buutan nga babaye mga igsoon. Sa atong kinabuhi malalakig babaye ka man basta kay magbinuutan ta atubangan sa Dios, kahimutan usab sa Dios ang atong kinabuhi. Og kun ang Dios may himuot kanato, panalanginan ta sa Dios og bantayan ta kanunay sa Ginoo. Busa wala nay rason pa nga ang tao magpabilin sa mga buhat sa sala. Kaya mga sala gyud mga igsoon mao gyud ni ang babag aron nga dili ta kaloy-an sa Ginoo ug di ta niya kahimutan. Si Maria gipanalanginan pag-ayo sa Dios. Ug ang pinakadako nga panalangin sa kinabuhi ni Maria tungod kay siya ang napilian sa Dios nga siya ay mahimong inahan ni Ginoong Hesus mga igsoon. Maunay dako nga panalangin mga igsoon nga nadawat ni Maria gikan sa Dios. Dili panalangin nga bulawan, dili panalangin nga kwarta, kun dili labaw pa sa bulawan o kwarta nganuman ang iyang gimabdos o gisabak labaw pa ni Juan magbubunyag tungod kay ang iyang gisabak mauman ang Ginoo ug mauman ang anak sa Dios nga labing halangdon ug siya mao ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Mao kanay hinungdan ngano nga nakasulti ang anghel ngadto kang Maria nga gipanalanginan ka pag-ayo sa Dios. Sa ato pa ang panalangin diay sa Dios di lang kanang kwarta kundi dakong panalangin sa Dios kanang pilion ka sa Ginoo. Og kana nga mong panalangin espirituhanong panalangin kay kini

Aki o ganal mo siya Jesus. Mahimo siyang inilaog tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan. Ug dili gayod matapos ang iyang gingharian. Pagkadakong panalangin mga igsoon ang nadawat ni Maria gikan sa Dios. Nganuman siya ay napilian nga mamahimong inahan sa usa ka balaang bata nga mao si Ginoong Hesus. Napadayon taan nita sa bersikulo 34 matod pa. Si Maria miingon sa anghel, "Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini?" Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios." Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth, giingon nga dili na siya mo anak apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, "Sulugon ako sa Ginoo, may tabuunta kanako ang imong gisulti," ug mibiya ang anghel kaniya. Mga igsoon din sa bersikulo 34 hantod sa 38, gisgutan din nga mingon si Maria, "Unsaon man pagkahitabo nga ulay mangko?" Sa ato pa birhin pa si Maria, wala pa siya mahilabti sa iyang pamanhunon nga si Jose. Mukha na mingon siya, "Unsaon pagkahitabo niini nga mahimo kong inahan sa anak sa Dios?" Og mingon ang anghel kaniya, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaang bata tawgon nga anak sa Dios." Mga igsoon, gisaysay sa anghel sa Ginoo nga si Maria magmabdos dili pinaagi sa pagpakighilawas kundili magmabdos siya pinaagi sa gahom sa Dios. Pamaagi sa Dios ang tanan mga igsoon. Matod pa sa anghel nga si Gabriel, "Mukunsad ang balaang espiritu o ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kaniya og tungod niini amaong bata tawgon siya nga anak sa Dios." Nganuman tungod kay dili man si Jose ang amahan sa bata, ang gahuman sa Dios mao ang nagamugna niini mga igsoon. Og mipadayon ang anghel sa pagsaysay, matod pa niya, "Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth." Kini di si Maria og si Elizabeth paryente di ay. Matod pa sa anghel, "Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth." Giingon nga di na siya mo anak, kay tigulang na siya kaayo, apan karon ikaunom kabula na sa iyang pagsabak. Kay walay dili mahimo sa Dios. Si Anghel Gabriel mga igsoon, maoy nagasulti nining pulong, kay walay dili mahimo sa Dios. Gisulti kini ni Anghel Gabriel tungod kay siya ang nagtindog kanunay atubangan sa trono sa Dios. Og saksi siya sa mga milagro o katingalang buhat nga gibuhat sa Dios matag karon og unya. Mao kanang matod pa sa anghel sa Ginoo, kay walay dili mahimo sa Dios. Ang tanan gyud ay mga igsoon mahimo sa Ginoo. Si Maria nga wala pa mahilabti sa lalaki nga si Jose, nagmabdo siya, nagsabak siya, pinaagi sa gahom sa Dios. Nagpasabot kana nga diha sa Ginoo mahimo gayod niya ang tanan. Busa dili nato limitahan ang gahom sa Dios nganhi sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi. Mosalig ta mo tuota nga diha kaniya mahimo niya ang tanan. Kung ato hinumduman ang mga milagro nga naisgutan din sa Biblia, labihan ka kahibulungan, dagkong mga butang, kahibulungang mga butang nga gibuhat sa Dios tungod kay siya gamhanan. Ug unya, human nga si Maria nakadungog niini, matod pa niya, "Sulugoon ako sa Ginoo." Sa ato pa, gipaubos ni Maria ang iyang kaugalingon, mingon siya, "Sulugoon ako sa Ginoo. May tabuunta kanako ang imong gisulti." Ug unya, mibiya ang anghel. Mga igsoon, sa kinabuhi ni Maria, wala siya magduha-duha. Si Maria, mga igsoon, usa ka maing ihimplo, buutan siya, ug ihimplo usab siya sa usa ka tawo matinuohon. Busa, mutuuta sa pulong sa Dios, sama kang Maria. Apan, wa ka na nagpasabot nga si Maria na ato ampuan, kundili, musubay ta
sa gibuhat ni Maria nga siya.

Amahan namo nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga diha kanimo wala gayoy lisod ug walay imposible. Ug ang tanan kaya gayod nimo nga buhaton labi na kun kami mutuo. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Ugasi amo makasingkasing ug himo akin imputli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay o Dios ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbara ang among mga problema. Tagbuaw sab ang among mga panginanglan ug bubui kami sa imong dagko daghang panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sila kapulog manghalad. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, pagpamuhi kahiyupan, panagat negosyo ug uban pa. Ug ayuha ang nag-antos sa diabetes, arthritis, high blood cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, patol, mayoma, insomnia, prostate UTI, ubo, sipon, hilanat, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Dios, maluoy ka. Ug pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong ginginlan, ama datay espiritu, masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong kamanang kamot alang sa mga milagro. Ug banguna kanang ana sa banig sa balatian, maluoy ka. Magkuha sa singpit ay imong makatauhan ug himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kini O Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan humukan damang ilang makasingkasing. Ug kaloy ang tanang ipublisingan sa imong makatauhan nga tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi labi na nining adlaw nga Sabado ngang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa, Hunyo City, adlaw nga Domingo, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Cupboard Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PUB Corpus Masbati. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan Masbati. Hunyo 8 adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer Masbati. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbati, Luyo sa munisipyo. Hunyo 11 adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog Liti. Pagkaalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City Liti. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hunyo 12 adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Poroxais, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Hunyo 13 adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao, Tagbilaran City, dool sa Merkado ug Terminal.
Hunyo 14 adlaw Domingo anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalim Street, Cebu City. Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB. Tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo. Sa Rotonda Kambiyuhan Danau City at bang sa Junk Shop ug sa Kambiyuhan Hardware tapad sa Karwa 5. Hunyo 15 adlaw Lunes, anha ako sa residensya ni Gina Suntosidad Carbon sa Lanao Unity Park Homes, Lanao, Daan Bantayan, Cebu, alas 10 sa buntag. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maykabaw. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Diyos Ang Una Center, ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan sa Purok Manga sa Dunji Antigua, Borbon, Cebu. Hunyo 17 adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Eldi ug Nanay Lita Bertuccio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diha dapit sa may monumento nga bulkan. Hunyo 18 adlong Huwebes, anha ako sa Kahiras Boarding House, Ala City sa buntag. Sa Aya Hacienda Fee, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hunyo 26 sa Tanggob, alas 7 sa buntag. Pagkalas 9 sa Mulavi. Pagkalas 10 sa buntag, Josefina. Pagkalas 12 sa Otto sa Suminot o pagkalauna sa hapon sa Pagadian City. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy ug Siayan. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulo ato na, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mao kini ang akong GCash account number. Ug kun sa GCash mo magpadala, ako day madawat ni anang panahuna ang inyong ipadala. Pero kun sa phone shop, dugay panako makuha. Ug kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.

0: kanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: Oras, 4:30.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: makapugong sa containment efforts o makapadako sa risgo sa outbreak.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, official nang napili si UN kon sa UN General Assembly ang lima kanasod nga mulingkod sa mas gamhanang 15-member council sulod sa duha ka tuig sugod karong Enero 1, 2027. Naguna sa kadaugan ang Zimbabwe nga nakakuha og 182 nga buto, gisundan sa Trinidad og Tobago nga adunay 181, Portugal 134, Austria nga nakakuha og 131 ka buto. Lakip sa nakasulod ang Kyrgyzstan human makuha ang gikinanglan nga 2/3 majority. Sa pikas bahin pakyas nga makasulod ang Kizan nga nakakuha lang og 142 ka buto, lakip na ang Wana nga adunay usa ka solo nga buto. Human sa botasyon, formal nga gipahatod sa presiding officer ang iyang pahalipay ngadto sa mga nidaog nga estado dungan sa pagpasalamat sa mga tellers nga nagmando aron mahimong hapsay ang maong eleksyon.
0: Sa detalyeng negosyo, gianunsyo sa Philippine Statistics Authority kung PSE nga may hagba sa inflation rate sa Pilipinas sa bulan sa Mayo, gikan sa 7.2% sa Abril, miubos kini sa 6.8%. Subay sa PSA, ang hinungdan sa pagkunhod mao ang hinay nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, ilabi na sa bugas, utanon, karne, ingon man ang mas ubos nga bayad sa kuryente o pipila ka serbisyo. Bisan pa man nga nagpabilin kini nga taas kung itandi sa target range sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga 2% hangtod 4%. Giisip sa mga ekonomista nga positibong timailhan nga ang inanay nga pagkunhod sa inflation. Sa datos sa ahensya, ang food inflation mikunhod ngadto sa 8.5% gikan sa 9.1% niadtong Abril, samtang ang non-food items sama sa transportasyon o housing utilities napakita usab og mas hinay nga pagsaka.
1: Ang maong balita tagyan nato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka magbarato apan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian o dunay lain-lain nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lakip na usab sa mga silingang probinsya. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.